라데 시미죠 샤시와는 캐치 이그나요 노가 캐치 이그나요 노가 망테 고고가 츠테 고고가 세시자 다테 고고가 세시자 다 쿠테 세시자 다즈나 쳇가 츠가 쳇가 티 세시젠 드고가 츠그나나 마타적다 아 그게 티 티세시제 가살아적세 와야득샤는게 셋다적세 티세시제는데 디나 우두 워크크세시크츠 이그나오고모 자 통구리수 뜻주바토 사 구리 통자 뜻이 미세카테 또 워크크데 럭제팅게메크 통자이고까 사 구리고까 럭제타팅고까 우두 워크팅게메크 자 통 구리사 라군 세시크 트시가 주주데 강쳔비 디 체치드인 고거 시마 조샤 강뜨라 저르 티비 고니 렘비 시티 처메와데 니와지 셀라니 망탄데 츠샤파타 나인데 츠샤파오드고 도나 망타데 다셰나 다모 다모라 당조타 타마 카모옌 아 카모옌 다우조 셰란 조라 디고 휘조고나 Pui pui mantatang, mui mui mantatang, manangina manang ode, mantatang, mantatang si mantag, mantazak tag kuwa, mantazak ta siwe takin, nginza na chhe nginza nguwa, nginza sikka tatak chidiyo, tadengka chashin chidiyo denguwa, tadu khuta, jamaadu, jyongza, dangchak chidiri. Tiyo, shikichir, Taika, Adrpa, Anika, Chamba, Njorpa, Gunala, Kaipa, Thuka, Adrpa, Agumpa, Gumba, Dinana Huijur, Shue, Nyi, Sum, Zi, Nga, Tu, Dinna, Je, Gu, Chitamba, Chishchukka. Dinna Chishchukku Ndiga, Shikche Gu, Chirshchi. Taka ge ka chi, adepa ge pa chi, nika ge ka chi, chenpa ge pa chi, njora ge pa chi, kaipa ge pa chi, tka ge ka chi, adepa ge pa chi, gongpa ge pa chi, gongpa ge pa chi. Dichu arang tuzi, arang ngini, arang tuzi, arang ngini, tunda tundo di, ngu di, zazi na zazi ayukameka. Chikcherga ngu, tunji ngu, chimudu ingu ga, thaka ga ka ga tunji ngu, chimudu ingu ga, anyagzi na, anyagsadu yuka me ka, to, dangzakso, shkiri, anyagsa yonu me nu, niga chepa yola me, te dangzakso ghaniri. Ya, chikcherga na, nduwa adu no tira mati u, nato uchi ku ga, thaka da, thaka thaiso no tira ku ga, Adrpa dana dhipshit, Adrpa potang dhipshit, wendane Adrpa dana shele kukuga, shele kukuga. Shiga pūdhi chaktunze na adhaka kukuga, Adrpa dana shi shele kukuga, shi shepa kukuga. Ndi jambundata kuwa tiita shimu uloktsone, Adrpa amda shiarchi meka tsuktuk shigajyo namara. Adr zimba ga zinda jiru namara, adr shika sheta jiru namara, adr pa pogo pora jiru namara. Tka jemen uta khatamaru, tka ngiwu nanga shepa la kuku wa, shepa pogo shawa she zimba la kuku ga. Yamana shawa she kuna wu titka kuku ga, tamu kuwa xinga tani nyanju kuna pakrimu wu tkone tati wu tsonara. Nika dunum. Ndaka se chichi nikare, tangmayana kanya kuwa nyeri, ada anyonga kanya kuwa nyeri, ada serga kanya kuwa nyeri, sajag nyeri, chenbaadi. Chichi kuwa yangwala, chenbaadi na chiri na, shisonu uti tundra, shiribchi tundra. Kuwa tukhwayi na, shichikara, shichikana ni chenbaadi na kanga kukuku. Ti simji shisha taicha shichirta, shiguwa ya. Ti simji shijia, di mao ta ta simka, ti xik nga xinu, ti nga ta chenpa dhaka. Nga ji xe xe na nga kinchen dhjira, nga ji xe xe na nga kinchen dhjira. Ti xin xe xe ta xe na nga namchen dhjira, kinchen ta namchen nga chepar tari. Kuwa ta, ti simka nyan ta xe so na namchen dhjira, ti simka nga xe xe na kinchen dhjira.
地震在这儿呢